0: الساده المستمعين، لا شك ان استجواب وزير الشباب والرياضه بكر الناير امام البرلمان مرحله حاسمه في تطوير مسيره الرياضه الوطنيه الجاليه، انها فرصه لتقييم الواقع وتحديد مسارات التقدم ومعالجه المؤخرات، ويتطلب ذلك تحقيق ظفره حقيقيه في الرياضه الجاليه وتضافر الجهود الحكوميه والبرلمان واتحاد الرياضيات والقطاع الخاص واتحاد الرياضه والقطاع الخاص والمجتمع المدني والافراد كلهم من اجل تطوير الرياضه اللاجئيه. الرياضه هي استثمار في مستقبل جاد وفي شبابها وفي هويتها الوطنيه، الرغم من التحديات الكبيره التي تواجه الرياضه الجاديه بصفه عامه، فان الاراده السياسيه القويه والخطط الاستراتيجيه الواضحه والتنفيذ الفعال هو كفيل بتحويل الامكانيات الكامله الى انجازات ملموسه وجعل الرياضه الجاديه ركيزه اساسيه للتنميه والازدهار. يتواجد الان وزير الرياضه والشباب بكر ناير علي وبرفقته مسؤولي الوزاره في داخل القاعه البرلمان بانتظار تقديم الاسئله من قبل انواط البرلمانيين الذين يتطرقون الى اسئله كثيره لمعرفه التحديات التي تواجه الرياضه الجاليه ونوايا الشباب الذين يرغبون في المشاركه دائما من اجل ان تكون الرياضه الجاليه رياضه مستمره ورياضه معروفه لدى الجميع ولدى الدول الافريقيه. فاذا جاءت اصبحت تخط نحو تطوير الرياضه الجاليه وذلك من قبل المبادره اطلقتها السلطات العليا لجعل الرياضه الجاليه رياضه كبيره وتوصف بنجاح في القاره الافريقيه ان شاء الله في السنوات القادمه باذن الله.
1: Voilà, auditeurs à l'écoute, nous rappelons que nous sommes présentement à l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour la retransmission en direct de la question orale avec débat adressée au ministre de la Jeunesse et des Sports, Abakar Naïr. Il va répondre dans quelques instants à la question posée par le député Abakar Mohamed Abdraman. Vous aurez en détail dans un instant, après l'ouverture du débat par le président de l'Assemblée nationale, le contenu de cette question. Le ministre Abakar Naïr va certainement donner des explications aux questions posées par le député Abakar Mohamed Abdraman et quelques questions subsidiaires qui seront posées par les députés. Il faut rappeler également que le fonctionnement des sports au Tchad a des soucis depuis quelques années avec des résultats peu satisfaisants. Actuellement, l'appel nominal des députés est en cours et nous attendons juste après l'appel des députés pour passer à la réponse du ministre des Sports à la question du député Abakar.
0: نعم زميل فاسيري، تعد الرياضة محركا اساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في اي بلد، تفضل دورها الحيوي في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للمواطنين وتقوية الروابط الوطنية في تشاد، وتكسب الرياضة والشباب اهمية مضاعفة.
2: Mais nous aurons une réunion, une conférence des présidents du Congrès à 15h. En principe, elle sera précédée par une réunion du bureau qui aura lieu à 14h. Réunion du bureau du Congrès. Donc, j'ai noté ça. Au titre de compte rendu, nous avons le compte rendu numéro 12. Du 15/5/2026, observation d'une fond et de forme. Derrière,

0: Très honorable président, vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, pour la parole accordée. Monsieur le ministre Nahir, cela fait quelques années, vous étiez le président du comité de normalisation de la Fédération acadienne de football association, si je ne me trompe pas. Si cela est vrai, votre nomination à la tête du ministère n'est pas un hasard. Vous connaissez très bien ce département stratégique. Vous avez prononcé tout de suite un beau discours. Mais pour moi, le discours ne résout pas le problème. Étant connaissant très bien le département, en ce qui concerne spécifiquement le football. Mais le football aujourd'hui fait vraiment la honte de notre cher et beau pays, le Tchad. Qu'est-ce que, monsieur le ministre, concrètement, étant connaissant le sport, tout de suite, mon collègue Dr Baba nous a égrené quelques difficultés, étant lui-même allé à gérer la Fédération Tchadienne de football et association. Il connaît très bien les problèmes qui minent le sport d'une manière générale, et particulièrement le football. Monsieur le ministre, au risque de me répéter, qu'est-ce que concrètement vous allez nous proposer dans votre réponse aux questions? Merci beaucoup.
1: Merci. Député Hassan Moussa Yakoul.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السيد الرئيس البرلمان أشكرك لإعطاء هذه المداخلة السيد الوزير الشباب والرياضة السادة والسيدات أعضاء المكتب الحكومة والسادة النواب أشكركم على حسن مداخلتكم وأشكر السيد أبو بكر محمد عبد الرحمن التي قام بهذه المشروع للثقافة عن الشباب والريادة السيد الوزير مضاق التي ألقاها بما يخص الشباب والريادة وبما يخص الشباب أيضا في أنحاء البلاد نحن لنا 23 ولاية وفي أي ولاية لها مقاطعة أنا محافظة وأيضا في المحافظات دائما مساعدات المحافظة السوبرفكتيرات أصبح الرياضة والشباب كلهم يحتاجون بما يخص الرياضة السيد الوزير على حسب مسؤوليتك نرجع لمرة ثانية على حسب مداخلات الإخوة التداخلوا وأدوا الوصايا وشالوا الأسئلة سبقوني بالأسئلة لا نطلب منك تهتفز بهذه الأسئلة المداخلة عن النواب ده وده بس الهدف والأساس هناك انت ذاتا كوزير الشباب والرياضة نتمنى لك من الله سبحانه وتعالى أنت شاب تبذل جهدك وتطبق الأوامر الذي تدخلت فيها كل الإخوة التداخل بهذه السؤال الأخي أبو بكر محمد عبد الرحمن قام لنا بالمشروع ده هو مشروع حساس الشباب تعبان في كل مجال الشباب تعبان الشباب يحتاج تدريبات الشباب يحتاج تخصيصات الشباب يحتاج الوظيفة أيضا كما نقول في الرياضة 2004 2006 كان في